0: con todas tus favoritas.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
5: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
6: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: La gran venta de tres días llegó a los supermercados favoritos de los hispanos en Colorado. Save a lot y más. Y ahorra mucho. Ven y ahorra aún más con las ofertas válidas solo este viernes, sábado y domingo en todas nuestras tiendas. Cecina a $6.99 la libra. Carne molida de res, $5.99 la libra. Tomate roma a 79 centavos la libra. Jalapeños y cebolla blanca a 69 centavos la libra. Queso Munster marca campesino a $2.79 la libra. Recuerda, viernes, sábado y domingo en Save a lot y más y ahorra mucho.
9: Timber Van o Grande. Group Toyota hace que tu familia siga adelante. Elige entre más de 200 vehículos usados, 40 por menos de $15,000 y 15 por menos de $10,000. Como el concesionario Toyota de propiedad familiar más antiguo de Denver, nos enorgullece servir a nuestra comunidad latina. GroupToyota.com. Vehículos usados por menos de $10,000 se venderán rápido. Group Toyota. Empieza aquí, llega a donde quieras.
10: Es el 31 de agosto de 2026. No todos calificarán. Se aplican restricciones. Con crédito aprobado. Llame 729-6144-65 para más detalles.
11: Este verano, lleva la aventura a otro nivel en Water World. Summit Canyon ya está abierto. Descubre la Lookout Tower con el único tobogán de tipo cápsula de caída libre de Denver. Deslízate por nuevos toboganes o experimenta una sensación de gravedad casi nula en Runoff Rapids. Diviértete en Critter Cove y Creekside Crossing o relájate en el Emerald Lake. Con más de 50 toboganes y atracciones, hay opciones para todos. Compra tus entradas en línea y ahorra en waterworldcolorado.com.
12: Hola, soy el congresista Gabe Evans. Como nieto de inmigrantes mexicanos, sé que nuestras familias trabajan duro todos los días para salir adelante. Por eso, estoy luchando para bajar el costo de vida, crear más empleos y ofrecer mejores oportunidades para las familias. Yo sé de primera mano que cuando una familia puede trabajar, ahorrar dinero y darle un mejor futuro a sus hijos, el sueño americano sigue vivo. Pagado con fondos oficiales autorizados por la Cámara de Representantes.
13: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, not so ready. Toyota Camry suena idea, are you ready? Oh, una Siena. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Oh, una Tacoma.
14: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
15: Visita tus concesionarios Toyota en Front Range, Colorado, hoy. Toyota, vayamos juntos.
16: Hola, soy Jack. Visitando Familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $4.99.
17: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $5?
16: También me inspiró a no visitar a la familia.
18: Bienvenidos a Jack in the Box.
16: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.